Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice, vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

Dobro jutro i dobro nam došli u još jedan početak dana na frekvencijama Radio Kotora 95,3, 99 i 107,3 MHz. Pred nama je novo Kotorsko vikend jutro, vrijeme kada zajedno osluškujemo buđenje grada i otvaramo prostor za lijepe priče, korisne informacije i dobru, dobru muziku. Hvala na povjerenju i što nas birate da budemo dio vaših sati. Kišno je i vjetrovito u našem gradu, a po posljednjim mjerenjima temperature 17 stepeni, vazdušni pritisak 1003 milibara, a relativna vlažnost vazduha 84%. Iz programa ovog jutra izdvajamo u 8.30 infobloku, u 8.45 ogledalo štampe, u 9 sati su servisne informacije i emisija Radio Škola, u 9.30 informacije o saobraćaju, 10.30 Boka u mom srcu, slijedi Život je more u 11 sati, zatim u 12 sati infoblok i u 12.30 naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, u redakciji studiju Nataša Janović. Ostanite uz nas.

danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je

Infobok Radio Kotora. Opština Kotor i Ministarstvo evropskih poslova uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz projekat EU for Me, a u saradnji sa javnom ustanovom Gimnazija Kotor i javnom ustanovom Kulturni centar Nikola Đurković organizovali su juče svečani program povodom obilježavanja Dana Evrope. Program je počeo posjetom projektu Pacijenca, dobitniku prestižne nagrade Europa Nostra u Galeriji Solidarnosti i opštinske javne ustanove Muzej Kotor, gdje je ukazano na značaj očuvanja kulturne baštine i doprinos evropskih projekata zaštiti kulturnih dobara. Tačno u podne na Trgu Svetog Tripuna tradicionalno je izveden kadril Ples maturanata, dok je centralni program održan u Kulturnom centru Nikola Đurković. Prisutnima su se obratili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, ambasador Austrije u Crnoj Gori njegova ekscelencija dr. Kristijan Steiner, ministar odbrane Dragan Krapović i ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Program obilježavanja Dana Evrope nastavljen je izvođenjem predstave Čitanje malog princa sada i ovdje u izvođenju učenika gimnazije Kotor uz mentorstvo profesorica Ljiljane Čolan i Marije Jevtić. Povodom obilježavanja 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore u Kotoru će sutra 17. maja u 20 časova u velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković biti održana svečana akademija posvećena jednom od najznačajnijih datuma savremene crnogorske istorije. Svečanost organizuju Demokratska partija Socijalista Kotor, Evropski savez Kotor, Hrvatska građanska inicijativa, Pokret za nezavisnu evropsku Crnu Goru i građanski aktivisti. U Perastu je juče tradicionalno obilježen zavjetni dan Peraška gospa u znak sjećanja na pobjedu nad Turcima iz 1654. godine. Bokeljska mornarica Kotor prošla gradom u defileu sa gradskom muzikom Kotor. Na trgu je ispaljen počasni ploton te odigrano bokeljsko kolo. Prethodna delegacija mornarice na mjesnom groblju položila cvijeće na spomenik bivšeg admirala Vladislava Brajkovića. Nakon kola u crkvi Svetog Nikole održana je sveta misa koju je služio kotorski biskup monsignor Mladen Vukšić. Zavjetni dan je i ove godine obilježen bez centralnog događaja gađanja kokota na moru. U okviru ovogodišnjeg festivala Vjetra u Kotoru bit će organizovana izložba akademske slikarke i vizualne umjetnice Ivane Bjelice. Svečano otvaranje izložbe Sail and Fly Boka Kotorska zakazano je za utorak 19. maj u 12 časova u staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković. Povodom 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore u okviru programa Grad koji pamti, javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, Gradska biblioteka i čitaonica organizuju književno veče Glasovi savremene crnogorske poezije, koje će biti održano 20. maja sa početkom u 20 časova u multimedijalnoj sali Kulturnog centra. Manifestacija Dani vina i bokeške mušulje održane sinoć na pjaci od kina u Starom gradu. Posjetioci su imali priliku da uživaju u jelima pripremljenim od svježih mušulja sa uzgajališta iz boke, kao i vinima. U 34. kolu prve fudbalske lige Bokelj večeras od 20 sati dočekuje Arsenal. Grbalj u 34. kolu druge lige danas od 17.30 gostuje ekipi Koma. V
Vrijeme danas pretežno oblačno i kišovito uz pljuskove i grmljavinu i jak južni vjetar. U većini predjela obilne padavine, a lokalno su mogući vremenske nepogode, grad i bujične poplave. Krajem dana i tokom noći padavine će znatno oslabiti i u većem dijelu zemlje prestati. Vjetar umjeren do jak, povremeno i veoma jak južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 17, najviša dnevna od 10 do 21 stepen.

slijedi ogledalo štampe, listamo naslovne strane dnevnih novina Pobjeda, Vijesti, Dan. Počinjemo od naslovnice Pobjeda. Komisija u utorak saslušava prijavljene na četvrti oglas za predsjednika i članove Centralne izborne komisije. Na listi 7 kandidata, od kojih je 4 odbijeno na prošlom konkursu. Beograd podigao diplomatske tenzije protiv Podgorice uoči proslave 2 decenije obnove crnogorske nezavisnosti. Ministarstvo vanjskih poslova, Vučićeva retorika negira državnost Crne Gore. Knjiga Kale, tvrđave Osmanskog carstva u Crnoj Gori, autora Radojice Raša Pavićevića u izdanju Nove pobjede, predstavljena na sajmu knjiga u Podgorici. Novi pogledi na istorijske okolnosti u Crnoj Gori. Šef beogradske policije Veselin Milić uhapšen i smijenjen jer nije prijavio ubistvo kojem je prisustvovao. Opozicija traži ostavku Dačića, Vučić to ne da. Top Style, stručni pogled na odjevne izbore javnih ličnosti, Ana Milost, stilistkinja i modna kritičarka, snažan retro šarm i maštovitost Najde Nišić. Prelazimo na nezavisni dnevnik Vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo se ostrvio na Crnu Goru. Zlokobna politika, lične frustracije, vladarske nevolje. Radoslav Stanišić bio na meti nedavno uhapšene grupe škaljaraca. Gila htjeli da ubiju iz snajpera. Socijaljekarske komisije odbijaju onkološke pacijente za pomoć, a roditelji tvrde da do podrške teško dolaze i djeca sa autizmom. Štedi li država na najranjivijima? Stav 2 decenije od obnove nezavisnosti Crne Gore. Mi patria loca. Koje novine donosi predlog zakona o lokalnoj samoupravi koje je prekjuče utvrdila vlada? Sad bi jedino Tivat mogao postati grad. Najveća sramota bezbjednosnog sektora u Crnoj Gori još čeka epilog. Ne nazire se izlaz iz tunela. A dnevni list Dan piše: Vrhovno državno tužilaštvo garantuje da se njihov stav o zastarjelosti u određenim predmetima nikako ne može odnositi na slučaj ubistva Duška Jovanovića. Ubice i nalogodavci ne mogu izbjeći pravdu. Direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost donio pravilnik o razlozima i kriterijumima za prestanak radnog odnosa ovlaštenog službenika agencije. Janović je čisti AMB od kompromitovanih kadrova. Ministarstvo odbrane donijelo novu rang listu vojnika i civilnih lica koji su konkurisali na oglas za rješavanje stambenih potreba prije 16 godina. Otkup stanova za oko 300 eura mjesečno. Ogromni izdaci iz budžeta zbog izgubljenih sudskih sporova u prvom kvartalu. Na naplatu stiglo 5,8 miliona eura.
Novi zakon o lokalnoj samoupravi predviđa promjenu uređenja koja se i po ocjeni ministra Maraša Dukaja mnogima neće dopasti. Status grada moglo bi dobiti tek 5 opština. Poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Milović tvrdi vlast u strahu od budvanskog scenarija.

0: servisne informacije.
1: Danas nema planiranih isključenja električne energije. Zbog postavljanja novog čeličnog cjevovoda na trasi bulevara Tivatjaz od strane regionalnog vodovoda obavještavaju se potrošači na području od objekta Voliho reka do osnovne škole u Radanovićima da će biti bez vode do 19. maja. Upis u prvi i drugi razred osnovne muzičke škole za školsku 2026/27. godinu vrši se elektronskim putem preko portala upiši.edu.me kao i direktno u školu podnošenjem prijave u prostorijama uprave škole. Upis je otvoren do 5. juna 2026. a termini za provjeru sluha za upis u prvi razred i u drugi razred direktno bit će od 8. i 9. juna od 9 do 13 sati u Horskoj učionici broj 1 u prizemlju škole. Od ove školske godine u ponudi je i novi smjer harfa. Svečana akademija povodom 20 godina od obnove nezavisnosti održat će se u nedjelju 17. maja u velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor u 20 časova. Pozivaju se svi građani da svojim prisustvom uveličaju ovu proslavu. Organizatori su Opštinski odbor Demokratske partije socijalista Kotor, Pokret za evropsku nezavisnu Crnu Goru, Evropski savez, Hrvatska građanska inicijativa i građanski aktivisti. U kinu Boka danas od 18 sati prikazivaće se sinhronizovani animirani film Heidi Mali Ris, a od 20 sati horor Obsesija. Ulaznica košta 3 eura. Izložbu radova autora Dragoljuba Stankovića zainteresovani mogu pogledati u Gradskoj galeriji Kotor do 9. juna. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati dežurna je doktorka Marijana Vučetić, a u dječjem dispanzeru doktorka Biljana Đurović. U hitnoj službi do 19 sati dežurna je doktorka Anželika Pejaković, a od 19 do 7 sati sjutro ujutru doktor Oleg Ašihmin. U emisiji Život je more, koja je na programu od 11 sati, govorimo o 4. međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija, koja je prošle sedmice održana u Tivti Kotoru u okviru Festivala vjetra. Emisiju uređuje i vodi Tamara Vuković. I tokom ovog proljeća nastavljamo da slušamo ciklus emisija Boka u mom srcu pod nazivom Pomorski muzej Crne Gore, koji se bazira na monografiji Radojke Abramović. I u 28. epizodi predstavljamo postavku Pomorskog muzeja Crne Gore posvećenu istorijatu Bokeljske mornarice. Emisiju Boka u mom srcu, koju priprema Saša Karajović, možete slušati subotom od 10.30 i 20.30.

Kroz muziku i zajedništvo stiže poruka koju svi želimo da čujemo. Područno odjeljenje, Laska Grbačka, izvešće grupnu tačku, samo da rata ne bude, uz hor i bubnjeva. A potom slijedi recital prvaka iz Laspe pod nazivom Mir i ljubav.

Madre.

0: svečanosti su prisustvovali predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, glavna administratorka opštine Marina Bijelja, direktori i direktorice škola, predstavnici mjesnih zajednica, institucija, mještani i roditelji. Izdvajamo citat Nelsona Mandele istaknut na ovom programu: najmoćnije oružje za mir je obrazovanje.
1: Veliko drugarstvo, istina je prava, od prvog se dana među nama stvara.
0: Dragi školarci, došli smo do kraja današnje emisije Radio Škola. Društvo vam je pravila Nataša, očekujemo vas i sljedeće subote.
2: Emisija Radio Škola na talasima Radio Kotora.
3: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klub.

0: Na redu su informacije o saobraćaju za 17. maj. Iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima ovoga jutra govori Vladana Bojović.
1: Kolovozi su mokri u većem dijelu zemlje. Zbog najavljenih nestabilnih vremenskih prilika savjetujemo opreznu vožnju, posebno u zonama radova, na mostovima, dionicama koje prolaze kroz usike zbog mogućih sitnih odrona. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đuđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. Odobrava se korišćenje magistralnog puta M2 dionica Petrovac-Virpazar, raskrsnica za tunel Sozina, povremena je totalna obustava saobraćaja. Odobravaju se, ali ne duže od 30 minuta, u periodu od 16 do 20 časova radi snimanja dugometražnog igranog filma. Na regionalnom putu Andrijevica-Murino-Plav-Gusinje zbog izvođenja asfalterskih radova promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja u vremenskom intervalu 7 do 17 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Radi se na dionici Čevo-Riđani, saobraćaj se obustavlja u terminu od 8 do 14 časova. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teže, a pet osoba je zadobilo lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Prognoza vremena za Južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar dominantno južnih smjerova 8 do 24 čvora, povremeno sa udarima 30 do 45 čvorova, u popodnevnim satima postepeno u skretanju na sjeverozapadni i zapadni, more 3 do 4, a na otvorenom ponegdje mogući 5, vidljivost 10 do 20 km, pri jačim padavinama smanjena vidljivost ispod 5 km. Pretežno oblačno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, krajem dana i tokom noći padavine će znatno oslabiti i prestati. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 21 stepen.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Opština Kotor i Ministarstvo evropskih poslova uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz projekat EU for Me, a u saradnji sa javnom ustanovom Gimnazija Kotor i javnom ustanovom Kulturni centar Nikola Đurković organizovali su juče svečani program povodom obilježavanja Dana Evrope. Program je počeo posjetom projektu Pacijenca, dobitniku prestižne nagrade Europa Nostra u Galeriji Solidarnosti i opštinske javne ustanove Muzej Kotor, gdje je ukazano na značaj očuvanja kulturne baštine i doprinos evropskih projekata zaštiti kulturnih dobara. Tačno u podne na Trgu Svetog Tripuna tradicionalno je izveden kadril ples maturanata, dok je centralni program održan u Kulturnom centru Nikola Đurković. Prisutnima su se obratili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, ambasador Austrije u Crnoj Gori njegova ekscelencija dr. Kristijan Steiner, ministar odbrane Dragan Krapović i ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Program obilježavanja Dana Evrope nastavljen je izvođenjem predstave Čitanje malog princa sada i ovdje u izvođenju učenika gimnazije Kotor uz mentorstvo profesorica Ljiljane Čolan i Marije Jevtić. Povodom obilježavanja 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore u Kotoru će sutra 17. maja u 20 časova u velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković biti održana svečana akademija posvećena jednom od najznačajnijih datuma savremene crnogorske istorije. Svečanost organizuju Demokratska partija Socijalista Kotor, Evropski savez Kotor, Hrvatska građanska inicijativa, Pokret za nezavisnu evropsku Crnu Goru i građanski aktivisti. U Perastu je juče tradicionalno obilježen zavjetni dan Peraška Gospa u znak sjećanja na pobjedu nad Turcima iz 1654. godine. Bokeljska mornarica Kotor prošla gradom u defileu sa gradskom muzikom Kotor. Na trgu je ispaljen počasni ploton te odigrano bokeljsko kolo. Prethodna delegacija mornarice na mjesnom groblju položila cvijeće na spomenik bivšeg admirala Vladislava Brajkovića. Nakon kola u crkvi Svetog Nikole održana je sveta misa koju je služio kotorski biskup monsignor Mladen Vukšić. Zavjetni dan je ove godine obilježen bez centralnog događaja gađanja kokota na moru. U okviru ovogodišnjeg festivala Vjetra u Kotoru bit će organizovana izložba akademske slikarke i vizualne umjetnice Ivane Bjelice. Svečano otvaranje izložbe Sail and Fly Boka Kotorska zakazano je za utorak 19. maj u 12 časova u staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković. Povodom 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore u okviru programa Grad koji pamti, javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, Gradska biblioteka i čitaonica organizuju književno veče Glasovi savremene crnogorske poezije, koje će biti održano 20. maja sa početkom u 20 časova u multimedijalnoj sali Kulturnog centra. Manifestacija Dani vina i bokeške mušulje održane sinoć na pjaci od kina u Starom gradu. Posjetioci su imali priliku da uživaju u jelima pripremljenim od svježih mušulja sa uzgajališta iz boke, kao i vinima. U 34. kolu prve fudbalske lige Bokelj večeras od 20 sati dočekuje Arsenal. Grbalj u 34. kolu druge lige danas od 17:30 gostuje ekipi Koma. Vrijeme danas pretežno oblačno i kišovito uz pljuskove i grmljavinu i jak južni vjetar. U većini predjela obilne padavine, a lokalno su moguće i vremenske nepogode, grad i bujične poplave. Krajem dana i tokom noći padavine će znatno oslabiti i u većem dijelu zemlje prestati. Vjetar umjeren do jak, povremeno i veoma jak južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 17, najviša dnevna od 10 do 21 stepen.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

Do prelaska u prostorije na prvom spratu Palate Gregorina, februara 1938. godine, kabinet je zauzimao prostorije u prizemlju Palate Drago. Fotografija unutrašnjosti kabineta iz 1880. godine prikazuje i dio muzejske zbirke, zastave i uniforme Bokeljske mornarice, oružje, poprsje ratnika, svjećnjake od murano stakla, umjetničke portrete i fotografije uglednih pomorskih ličnosti Boke Kotorske, ikonu Svetog Tripuna i slično.

Fotografija originalnog akvarela proslava je tri pundana iz 1890. godine nepoznatog autora na fotopapiru. Nasljeđena je iz kabineta Bokeljske mornarice. Fotografija originalnog akvarela prikazuje svečanu proslavu zaštitnika grada Svetog Tripuna 3. februara 1890. godine.

Model Galije Sveti Tripun, autora Jovana Martinovića iz 1977. godine. Kotorska ratna galija Sveti Tripun Kotorski bila je duga oko 50 metara, široka 7, sa gazom od 2 metra. Pripadala je tipu troveslarske galije, sa veslima raspoređenim po 3 u grupi, a bilo je ukupno 18 grupa po boku broda. Na svakom veslu bio je jedan veslač, što je ukupno činilo 108 veslača. Galija je na pramcu imala 5 topova i ojačani kljun. Krma je bila pokrivena bogato ukrašenim šatorima i tu su boravili zapovjednik i oficir. Imala je i 2 jarbola sa 2 trouglasta jedra. Ova latinska jedra mogla su se iskraćivati po potrebi povezivanjem uz lantinu, odnosno motku. Brod je na krmi vijorio ratnu zastavu Mletačke republike, na jarbolima zastave sa grbovima grada Kotora i plemičke porodice Bizanti, koje je pripadao zapovjednik broda, Jeronim Bizanti. Pored veslača, posadu broda činjavali su i oficiri, mornari, vojnici i razno pomoćno osoblje, njih oko 160.

kopija krsta i izbitke na Velbuždu, nepoznatog autora iz 19. vijeka, naslijeđena je od kabineta Bokeljske mornarice. Kopija zlatnog krsta, koja je odredu Kotorana poklonio srpski kralj Stefan Uroš III. Dečanski zbog njihovog učešća u borbi kod Velbužda, danas Čustendila u Bugarskoj, 28. jula 1330. godine. Prema tradiciji, ovaj krst se stavljao na koplje zastave Svetog Tripuna na dan gradskog patrona. Originalni zlatni krst nestao je tokom francuske okupacije Boke Kotorske od 1807. do 13. godine.

0: Infobok Radio Kotora. Opština Kotor i Ministarstvo evropskih poslova uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz projekat EU for Me, a u saradnji sa javnom ustanovom Gimnazija Kotor i javnom ustanovom Kulturni centar Nikola Đurković organizovali su juče svečani program povodom obilježavanja Dana Evrope. Program je počeo posjetom projektu Pacijenca, dobitniku prestižne nagrade Europa Nostra u Galeriji Solidarnosti i opštinske javne ustanove Muzej Kotor, gdje je ukazano na značaj očuvanja kulturne baštine i doprinos evropskih projekata zaštiti kulturnih dobara. Tačno u podne na Trgu Svetog Tripuna tradicionalno je izveden kadril ples maturanata, dok je centralni program održan u Kulturnom centru Nikola Đurković. Prisutnima su se obratili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, ambasador Austrije u Crnoj Gori njegova ekscelencija dr. Kristijan Steiner, ministar odbrane Dragan Krapović i ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Program obilježavanja Dana Evrope nastavljen je izvođenjem predstave Čitanje malog princa Sada i ovdje u izvođenju učenika gimnazije Kotor uz mentorstvo profesorica Ljiljane Čolan i Marije Jevtić. Povodom obilježavanja 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore u Kotoru će sutra 17. maja u 20 časova u velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković biti održana svečana akademija posvećena jednom od najznačajnijih datuma savremene crnogorske istorije. Svečanost organizuju Demokratska partija Socijalista Kotor, Evropski savez Kotor, Hrvatska građanska inicijativa, Pokret za nezavisnu evropsku Crnu Goru i građanski aktivisti. U Perastu je juče tradicionalno obilježen zavjetni dan Peraška Gospa u znak sjećanja na pobjedu nad Turcima iz 1654. godine. Bokeljska mornarica Kotor prošla gradom u defileu sa gradskom muzikom Kotor. Na trgu je ispaljen počasni ploton te odigrano bokeljsko kolo. Prethodna delegacija mornarice na mjesnom groblju položila cvijeće na spomenik bivšeg admirala Vladislava Brajkovića. Nakon kola u crkvi Svetog Nikole održana je sveta misa koju je služio kotorski biskup monsignor Mladen Vukšić. Zavjetni dan je i ove godine obilježen bez centralnog događaja gađanja kokota na moru. U okviru ovogodišnjeg festivala Vjetra u Kotoru bit će organizovana izložba akademske slikarke i vizualne umjetnice Ivane Bjelice. Svečano otvaranje izložbe Sail and Fly Boka Kotorska zakazano je za utorak 19. maju 12 časova u staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković. Povodom 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore u okviru programa Grad koji pamti, javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, Gradska biblioteka i čitaonica organizuju književno veče Glasovi savremene crnogorske poezije, koje će biti održano 20. maja sa početkom u 20 časova u multimedijalnoj sali Kulturnog centra. Manifestacija Dani vina i bokeške mušulje održane sinoć na pjaci od kina u Starom gradu. Posjetioci su imali priliku da uživaju u jelima pripremljenim od svježih mušulja sa uzgajališta iz boke, kao i vinima. U 34. kolu prve fudbalske lige Bokelj večeras od 20 sati dočekuje Arsenal. Grbalj u 34. kolu druge lige danas od 17.30 gostuje ekipi Koma. V Vrijeme danas pretežno oblačno i kišovito uz pljuskove i grmljavinu i jak južni vjetar. U većini predjela obilne padavine, a lokalno su mogući vremenske nepogode, grad i bujične poplave. Krajem dana i tokom noći padavine će znatno oslabiti i u većem dijelu zemlje prestati. Vjetar umjeren do jak, povremeno i veoma jak južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 17, najviša dnevna od 10 do 21 stepen.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

слутня. Ломнівську по цілій сан. Путем одлажі до смутня.

0: U narednim minutima saznaćemo što se dogodilo na današnji dan. Danas je 16. maj. U 1881. godine počeo je sa radom prvi električni tramvaj na svijetu. Saobraćao je ulicama Berlina. Na današnji dan 1898. godine rođena je srpska pjesnikinja Desanka Maksimović. Završila je Filozofski fakultet u Beogradu i bila profesor u Obrenovcu i Dubrovniku. Poznate su njene pjesme Tražim pomilovanje, Krvava bajka, Miris zemlje i mnoge druge. 1905. godine rođen je američki glumac Henry Fonda. Za film Ljetnikovac dobio je Oscara. U 16. maja 1917. godine pisac Vladislav Petković Dis utopio se u moru kod Krfa, kada je brod kojim se vraća u otadžbinu torpedovala njemačka podmornica. Njegova kultna pjesma je Možda spava. Na današnji dan 1929. godine dodijeljene su prve nagrade Američke filmske akademije Oscar. 1974. godine Skupština SFRJ proglasila Josipa Broza Tita za doživotnog predsjednika države. 2005. godine parlament Kuvajta dozvolio je ženama pravo glasa i kandidovanja na izborima.
1: ...95,3 i 99,0 MHz.

popodnevni program Radio Kotora. Dragi slušalci, u najavi popodnevnog programa izdvajamo emisije. Info pregled je u 13.30, u 14 sati je muzička geografija. Slijedi infoblok u 14.30, a u 15 sati je kutak za klasiku. Pjesma Eurovizije i klasična muzika na prvi pogled djeluju kao dva suprotstavljena svijeta. Jedan definisan pop estetikom i spektaklom, a drugi tradicijom i strogom formom. Ipak njihova veza je duboka, od samih temelja takmičenja do savremenih nastupa. U oči velikog finala Eurosonga 2026. slušamo bel canto i crossover kompozicije. Kutak za klasiku priprema Saša Karajović. U 16 sati je Vikendom bez dnevnog reda te reprize emisija. Ugodno popodne želi vam Kristijan Đuranović iz muzički tonske režije, a lijep dan i od mene Nataše Janović. Ostanite uz Radio Kotor.

0: servisne informacije.
1: Danas nema planiranih isključenja električne energije. Zbog postavljanja novog čeličnog cjevovoda na trasi bulevara Tivatjaz od strane regionalnog vodovoda obavještavaju se potrošači na području od objekta Voliho reka do osnovne škole u Radanovićima da će biti bez vode do 19. maja. Upis u prvi i drugi razred osnovne muzičke škole za školsku 2026/27. Godinu vrši se elektronskim putem preko portala upiši.edu.me kao i direktno u školu podnošenjem prijave u prostorijama uprave škole. Upis je otvoren do 5. juna 2026. a termini za provjeru sluha za upis u prvi razred i u drugi razred direktno bit će od 8. i 9. juna od 9 do 13 sati u Horskoj učionici broj 1 u prizemlju škole. Od ove školske godine u ponudi je i novi smjer harfa. Svečana akademija povodom 20 godina od obnove nezavisnosti održat će se u nedjelju 17. maja u velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor u 20 časova. Pozivaju se svi građani da svojim prisustvom uveličaju ovu proslavu. Organizatori su Opštinski odbor Demokratske partije Socijalista Kotor, Pokret za evropsku nezavisnu Crnu Goru, Evropski savez, Hrvatska građanska inicijativa i građanski aktivisti. U kinu Boka danas od 18 sati prikazivaće se sinhronizovani animirani film Heidi Mali Ris, a od 20 sati horor Obsesija. Ulaznica košta 3 eura. Izložbu radova autora Dragoljuba Stankovića zainteresovani mogu pogledati u Gradskoj galeriji Kotor do 9. juna. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati dežurna je doktorka Marijana Vučetić, a u dječjem dispanzeru doktorka Biljana Đurović. U hitnoj službi do 19 sati dežurna je doktorka Anželika Pejaković, a od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Oleg Ašihmin. U emisiji Život je more, koja je na programu od 11 sati, govorimo o četvrtoj međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija, koja je prošle sedmice održana u Tivti Kotoru u okviru Festivala vjetra. Emisiju uređuje i vodi Tamara Vuković. I tokom ovog proljeća nastavljamo da slušamo ciklus emisija Boka u mom srcu pod nazivom Pomorski muzej Crne Gore, koji se bazira na monografiji Radojke Abramović. I u 28. epizodi predstavljamo postavku Pomorskog muzeja Crne Gore posvećenu istorijatu Bokeljske mornarice. Emisiju Boka u mom srcu, koju priprema Saša Karajović, možete slušati subotom od 10.30 i 20.30.

0: zakupci iskoristite predsezonski popust. Ti City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji

0: Pratite info pregled za subotu 16. maj 2026. Opština Kotor i Ministarstvo evropskih poslova uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz projekat EU for me, a u saradnji sa javnom ustanovom Gimnazija Kotor i javnom ustanovom Kulturni centar Nikola Đurković organizovali su svečani program povodom obilježavanja Dana Evrope. Program je počeo posjetom projekta Pacijenca, dobitniku prestižne nagrade Europa Nostra u Galeriji Solidarnosti opštinske javne ustanove Muzej Kotor, gdje je ukazano na značaj očuvanja kulturne baštine i doprinos evropskih projekata zaštiti kulturnih dobara. Tačno u podne je na Trgu Svetog Tripuna tradicionalno izveden kadril ples maturanata, dok je centralni kulturni program održan u Kulturnom centru Nikola Đurković. Prisutnima su se obratili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, ambasador Austrije u Crnoj Gori, njegova ekscelencija dr. Kristijan Steiner, ministar odbrane Dragan Krapović i ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić poručio je da Dan Evrope simbolizuje mir, zajedništvo i zajednički napredak evropskih naroda.
1: 9. maj kao Dan Evrope simbolizuje mnogo toga. Simbolizuje pobjedu nad fašizmom, ali simbolizuje jedan novi dogovor. Dogovor u okviru Europe da narodi, države našeg kontinenta žive u miru, blagostanju, prosperitetu, zajednički dijeleći prostor, dijeleći vrijednosti i dijeleći svoj napredak.
0: On je istakao da je evropski put Crne Gore važan posebno za mlade generacije.
1: Ali ono što je najznačajnije je sad upravo za najmlađe, za djecu, ne samo Kotora, nego i cijele Crne Gore, će ovo predstavljati trenutak kada će im se otvoriti sve granice, kada će im se otvoriti naš stari kontinent za potpuno novo iskustvo.
0: Ambasador Austrije u Crnoj Gori, njegova ekscelencija dr. Kristijan Steiner, zahvalio Kotoru na domaćinstvu i organizaciji događaja. On je poručio da Austrija snažno podržava evropski put Crne Gore.
2: Veo nam je drago što Crna Gora u potpunosti i iskreno težu ka tome da postane sljedeća članica Evropske unije. Crna Gora nastavlja da ostvaruje stabilan napredak na tom putu, vodeći među zemljama kandidatima po odlučnosti i posvećenosti reformama.
0: Ministar odbrane Dragan Krapović je zahvalio organizatorima i domaćinima događaja, naglašavajući značaj evropskih integracija za budućnost države. Govoreći o odgovornosti društva prema budućim generacijama, Krapović je kazao:
3: upravo učeći na neizvjesnom djetinjstvu i mladosti koje smo imali mi, vaši roditelji 90. godina, te u želji da se nešto slično nikada više ne ponovi, nemamo dileme da Evropa, zajednica koja Crna Gora pripada i čiji član treba da postane što je prije moguće.
0: Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević ocijenila je da je članstvo u Evropskoj uniji najvažniji strateški cilj Crne Gore. Ona je posebno istakla značaj projekta Pacijenca nagrađenog priznanjem Europa Nostra.
4: Evropski put za Crnu Goru ne znači odricanje od sopstvenog identiteta, već priliku da ono što je autentično, vrijedno i naše bude još vidljivije i snažnije.
0: Program obilježavanja Dana Evrope nastavljen je izvođenjem predstave Čitanje malog princa sada i ovdje u izvođenju učenika javne ustanove Gimnazija Kotor uz mentorstvo profesorica Ljiljane Čolan i Marije Jevtić. Predstava je kroz savremeno čitanje književnog klasika donijela priču o prijateljstvu, razumijevanju, odgovornosti i vrijednostima koje povezuju ljude i zajednice. U Perastu je juče tradicionalno obilježen zavjetni dan Peraška Gospa u znak sjećanja na pobjedu nad Turcima iz 1654. godine. Bokeljska mornarica Kotor prošla je gradom u defileu sa gradskom muzikom Kotor, na trgu ispaljen počasni plotun te odigrano bokeljsko kolo. Prethodno je delegacija mornarice na mjesnom groblju položila cvijeće na spomenik bivšeg admirala Vladislava Brajkovića. Nakon kola u crkvi Svetog Nikole održana je sveta misa koju je služio kotorski biskup monsignor Mladen Vukšić. Zavjetni dan je i ove godine obilježen bez centralnog događaja gađanja kokota na moru. Povodom obilježavanja 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore u Kotoru će sutra 17. maja u 20 časova u velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković biti održana svečana akademija posvećena jednom od najznačajnijih datuma savremene crnogorske istorije. Svečanost organizuju Demokratska partija socijalista Kotor, Evropski savez Kotor, Hrvatska građanska inicijativa, Pokret za nezavisnu Evropsku Crnu Goru i građanski aktivisti. Predsjednik opštine Vladimir Jokić i direktor javne ustanove Dom starih Grabovac Risan Srđan Dragomanović potpisali su u sali za sastanke opštine Kotor sporazum o saradnji u oblasti realizacije usluga socijalne i dječje zaštite na teritoriji opštine Kotor. Slušamo Biljanu Marković.
5: Potpisivanjem sporazuma usaglašena je saradnja u oblasti socijalne i dječje zaštite sa ciljem unapređenja brige o osjetljivim kategorijama društva i stvaranja uslova za nesmetano funkcionisanje usluga podrške za život u zajednici na teritoriji Kotorske opštine. Na osnovu ovog sporazuma dalja nadležnost delegirana je Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor. Sekretarka Tatjana Kreštorac i direktor Doma starih Srđan Dragomanović ovom prilikom potpisali su ugovore kojima se uređuju prava i obaveze korišćenja sredstava za realizaciju dvije usluge podrške za život u zajednici, pomoć u kući za odrasla i stara lica i pomoć u kući za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju. Cilj usluge Geronto programa je obezbjeđivanje dodatne socijalne zaštite za starija lica na teritoriji opštine Kotor kroz organizaciju servisa socijalne, zdravstvene podrške i pomoći u kući, a današnje potpisivanje podrazumijeva nastavak realizacije već uspostavljene i uspješne usluge. U okviru programa za korisnike se stvaraju uslovi za pružanje pomoći u svakodnevnim aktivnostima, od nabavke hrane i održavanja higijene do pomoći pri kretanju, plaćanju računa i ostvarivanju prava iz zdravstvene zaštite. Usluga je besplatna za korisnike, a realizovat će je stručni tim i Geronto domaćice koje angažuju javna ustanova Dom starih Grabovac uz finansijsku podršku opštine Kotor. Novitet u saradnji između ove dvije institucije predstavlja uspostavljanje saradnje u realizaciji usluge za pomoć u kući za djecu. Cilj ove usluge je podržavanje boravka djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju na teritoriji opštine Kotor, koji imaju osigurane uslove za život u vlastitom domu kroz obezbjeđivanje podrške u zadovoljavanju ličnih i kućnih potreba od strane zaposlenih asistenata u kući. Ugovor predviđa da se djeci i njihovim porodicama omogući kvalitetniji život u sopstvenom domu kroz svakodnevnu podršku asistenata, pomoć pri kretanju, higijeni, ishrani, odlasku na terapije i organizaciji dana. Usluga je za korisnike besplatna, a o zahtjevima za ostvarivanje prava na uslugu pomoć u kući za djecu odlučuje javna ustanova Centar za socijalni rad Kotor. Opština Kotor obezbjeđuje sredstva za finansiranje usluge, dok je javna ustanova Dom starih Grabovac zadužena za angažovanje stručnog kadra, vođenje evidencije, individualne planove podrške i redovno izvještavanje o kvalitetu i realizaciji usluge. Potpisivanjem sporazuma i pratećih ugovora opština Kotor potvrđuje opredjeljenost da razvija mehanizme socijalne zaštite sa posebnim fokusom na podršku najosjetljivijim kategorijama stanovništva kroz partnerstvo sa javnom ustanovom Dom stari Grabovac Risan, dodatno se unaprijeđuju usluge pružanja pomoći u zajednici, čime se djeci sa smetnjama u razvoju, starijim sugrađanima i njihovim porodicama omogućava kvalitetnija svakodnevna podrška i sigurniji život u sopstvenom domu, navodi se u saopštenju opštine Kotor.
0: Povodom obilježavanja 73 godine postojanja specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota organizovala je dan otvorenih vrata uz bogat edukativni, umjetnički, sportski i muzički program za pacijente i goste, ispratila Mihaela Moškov.
6: Program je bio osmišljen tako da se na različitim odjeljenjima organizuju sadržaji prilagođeni rekreaciji i druženju pacijenata. Radna terapeutkinja Jelena Kljajević, koja je vodila program svečane dobrodošlice, kazala je da je cilj dana otvorenih vrata povezivanje bolnice i zajednice, jačanje zajedništva i druženje sa ljudima koji godinama pružaju podršku ustanovi i njenim pacijentima.
7: Povod organizovanja dana otvorenih vrata je interakcija bolnice i društva, jačanje zajedništva, ali i način da se sretnemo i družimo sa onima koji su bili naša podrška svih ovih godina. Tim povodom obratit će vam se direktor specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota Kotor, primarius dr. Jovo Đedović.
8: Mislim da sa ovakvim vrstom aktivnosti, pogotovo ukoliko se ponavljaju u regularnim intervalima, možemo da doprinesemo smanjenju predrasuda koje su definitivno prisutne kada su u pitanju problemi vezani za mentalno zdravlje. Upravo zbog toga, hvala vam svima još jednom i upravo zbog toga smo odlučili da ove godine ponovo pokrenemo manifestaciju koja je prije nekih 15 godina prvi put organizovala u bolnici.
6: Najznačajniji segment programa bila je posjeta ambasadora Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori Petera Feltena, a prisustvovala i direktorka nevladine organizacije Akcija za ljudska prava Tea Gorjan Sprelević, a potpisan je ugovor o saradnji vrijedan 60.000 eura. Prisutnima se najprije obratio ambasador Savezne Republike Njemačke Peter Felten, ističući zadovoljstvo što prisustvuje danu otvorenih vrata specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota.
9: Vaši pacijenti pripadaju društvenim grupama koje, i to važi širom svijeta, često nisu u fokusu javnog interesovanja. A ipak, kao i svi drugi ljudi, ti ljudi imaju neotuđivo ljudsko dostojanstvo i neotuđiva ljudska prava. Ljudska prava koja država i njene institucije moraju ne samo da poštuju u najvećoj mogućoj mjeri, već i da ih upravo tako i ostvaruju.
6: Direktorka nevladine organizacije Akcija za ljudska prava Tea Gorjan Sprelević zahvalila je Saveznoj Republici Njemačkoj i ambasadi Republike Njemačke na podršci projektu.
10: Da konačno obezbedimo primjenu ključnih preporuka Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja. Svi smo svjesni toga da su nedavno bili u posjeti, da su dali preliminarne kritike i da su ukazali šta je neophodno da se uradi u što kraćem roku. Ukazali su na to da su problemi konstantni, pre svega u pogledu smeštaja, a zatim i u nedostatku dovoljno stručnog znanja za primjene nekih i nekada neophodnih mehanizama prinude u slučaju razlaženosti pacijenata. Jako mi je drago i veoma prepoznajem to kao veliku nadu i ohrabrenje što je na čelu ove ustanove doktor, lekar, koji je itekako svestan problema i koji je veoma zainteresovan da ih reši.
6: A na kraju primarius dr. Jovo Đedović zahvalio je na podršci i spremnosti da se unaprijede uslovi rada bolnice.
0: Treći Senior Fest 2026. Kotor, koji je organizovala javna ustanova Dom starih Grabovac Risan uz podršku opštine Kotor, završen je u Velikom gradskom parku. Opširniju prilogu Tamare Vuković.
11: Program zatvaranja počeo je dodjelom nagrada najboljima u grupnim i individualnim disciplinama. Zatim je uslijedila papalada, potom i koncert Hanke Paldum. Regionalnu muzičku zvijezdu najavio je novinar Dušan Davidović, voditelj ovogodišnjeg Senior Festa, podsjetivši da je Hanka Paldum posljednji put u Kotoru nastupila 1983. godine na ljetnjoj pozornici. U izjavi za Radio Kotor ona je kazala da se sa posebnim emocijama vratila u Kotor nakon mnogo godina.
12: Dugo nisam bila u Kotoru. Moj posljednji koncert je bio upravo na ovoj tvrđavi ovdje, jednoj predivan koncert, ali to je dovoljno davno bilo. I zaista sam se uželjela. Pitala sam se što to mene zovu, ali evo, došao je poziv, odazvala se i zaista sam sretna što mogu na neki način podijeliti, pogotovo sa ovom populacijom, jel, kažu, zlatno doba, jel, koje im je naišlo, da podijelim s njima tu emociju, ljubav i kroz pjesmu koju oni, sigurna sam, će večeras pjevati svi onako u horu veliko. Bilo je prvo dogovor na trgu tamo, nakon toga i nakon izvjesnog vremena javljaju i mijenjali su ovaj lokaciju. Pa je valjda zbog toga što je ovdje veća, pa se očekuju veći odaziv publici.
13: Šta vas veže za ovaj grad?
12: Pa ja volim sve, pogotovo kada ovako dođemo u nekakve gradove koje odišu tom nekakvom kulturom koja se baštini iz nekih davnih vremena, da se to tako čuva. I baš me raduje što ljudi imaju osjećaj, što imaju senzibilitet prema tim svojim historijskim znamenitostima. A Sevdalinka je također historijsko znamenje koje se nekako lijepo uklapa jedno s drugim.
13: Vaše pjesme su bezvremenske, slušaju je i mlađe i starije generacije.
12: Ljudi biraju sebi pjesme, ja ih samo plasiram, naravno zajedno u saradnji sa autorima, sa muzičarima, dakle tim sjajnim aranžerima. I to nekako ljudi, ljudima kad to iskreno onako iz draga srca prezentirate, to ljudi prepoznaju pa to prihvate, zavole i tako čuvaju, njeguju. Evo do današnjih dana, već skoro sam na sceni 50 godina. Svaka pjesma koju sam snimila na samom početku karijere, od pjesme Zelene oči, preko Ja te pjesmom zovem, kasnije Voljela sam bolja, da ne nabrajam, sve su ostale u srcima naroda i one se zaista onako duboko su se ukorijenile. To mi mnogo znači.
13: Puno vam hvala za ovaj razgovor.
12: Hvala i vam.
11: Na kraju programa upriličan je vatromet.
6: Nevladina organizacija Centar za omladinsku edukaciju organizuje radionicu pod nazivom Od razmišljanja do djelovanja, komunikacija u biznisu, nedavno u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković. Predavačica na radionici bila je Bojana Komnenić, PR menadžerka iz agencije Represent Communications, koja je predstavila prisutnima cjelokupan proces od nastanka do realizacije ideje. Opširnije Mihaela Moškov.
14: Govorila je i o tome kako napisati email koji neće završiti u neželjenoj pošti, kako zakazati sastanak uživo i razgovarati o ideji, te kako pronaći prave kontakte. Ukazala je na važnost odgovaranja na mailove, zahvaljivanja i pozdravljanja, ali i na potrebu da se pišu pismeni i jasno formulisani mailovi, jer to čini kulturu komunikacije.
15: Dakle, hoću da kažem da je jako važno između sebe, odnosno kod sebe i između drugih, prepoznate šta je ono u čemu ste baš dobri, čemu još treba da poradite i da iskoristite svako svoje potencijale. Ne treba svi da radimo sve, niti je to prosto očekivano, ali treba pametno rasporediti taj timski duh, tako kažem. U ovoj situaciji neko bi od vas dobio zadatak da iz Google-a, koji su sve to web dizajneri dostupni u samom gradu, da pronađe web adrese, odnosno e-mail adrese i da dođe do tih kontakata. Sljedeće što bi trebalo da uradite jeste da neko od vas ko dobro zna da verbalizuje ovo što mi pričamo, napiše jedan uljudan, poslovan i onaj mail koji neće otići u junk iz tog trenutka kad ga dobiješ, nego mail koji te zadržava i koji ti odmah upali lampicu. Mail koji će da sadrži zapravo taj poziv da web dizajner kome ste se obratili kaže dobra ekipa ljudi mi se javila, hoću da im pomognem i hajde da vidim što oni zapravo hoće od mene. Jako je važno da uživimo moment, objasnimo što je zapravo naša ideja i ja vjerujem da kada bi svako na taj način komunicirao i kada bi bio, kažem, poslovan i profesionalan, da teško da će vas bilo ko odbiti. Možda nećete dobiti mail, odgovor na mail istog dana, ali vjerujem, barem je naše iskustvo tako pokazalo, da dobra komunikacija otvara sva vrata. Tako da ovo je nekakva ulazna priča, tako da uvijek obratite pažnju na to kad pišete mailove. Ne znam koliko ih često koristite, pretpostavljam da. I koliko ste često dobili mailove koji su nepismeni za početak. Ali to baš svi zapratili. Mi smo alergični u PR agenciji. Mi čak između sebe, ovo isto može da nam bude nešto što bi trebalo zapamtiti za u buduće. Nas je nekoliko i radimo u manjoj kancelariji od ove i uvijek se zahvalimo jedno drugoj preko maila i ovako lično, naravno, mi smo roboti, ali jako je važno između sebe, a kamoli kad vam piše neko ko nije dio vaše zajednice, baš obratite pažnju na to. Ovo vam sad djeluje kao neki savjet koji se podrazumijeva, ali vjerujte da se ništa ne podrazumijeva. 95% mailova koje ja pošaljem nikad nisu dobili svoj odgovor ili dobijem odgovor koji nema ni početak ni kraj, često mi je teško da shvatim taj feedback koji dobijam, onda moram da pozovem i tako dalje, ali vi već u ovim godinama treba da gradite tu kulturu komunikacije.
14: Naglasila je i da je važno obući se lijepo i pristojno jer prvi utisak ima veliki značaj i pokazuje da vam je stalo. Posebno je govorila o kulturi govora kojom pokazujemo uvažavanje drugog, odnosno sagovornika.
6: Tradicionalni kadril, ples kotorskih maturanata i maturantkinja, održan je juče u podne ispred katedrale Svetog Tripuna uz prisustvo velikog broja građana, roditelja i turista. Učenici i učenice gimnazije Kotor, srednje pomorske škole Kotor i srednje muzičke škole Vida Matijan, obučeni u prepoznatljive plave i crvene majice, plesali su uz muziku iz Štrausove opere. Maturante i maturantkinje pozdravio je predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić uz prisustvo predsjednika Skupštine opštine Vojna Batute i potpredsjednika opštine Stojana Milovića.
16: Dragi maturantkinje i maturanti, dragi profesori, roditelji, čestitam vam na ovim velikim danima u vašem životu, danima kada završavate svoje srednjoškolsko obrazovanje. Želim vam svu sreću u daljem životu. Neću vam držati duge govore, niti ću vam davati posebno bitne savjete, ali ove godine 20 godina kako sam ja maturirao, pa ću vam samo reći ono što bih volio da je meni tada neko rekao prije 20 godina. Uživajte u najljepšim danima vašeg života, jer ovo su najljepši dani vašeg života. I grabite ispred sebe, grabite vrijeme, grabite radost, grabite iskustvo i grabite znanje. Sada su godine kada to treba da radite. A onda kada ugrabite od svijeta što je moguće više, i kada upoznate što je moguće više gradova, zemalja, ljudi i običaja, i kada postanete još bolji nego što ste, a danas ste najbolji što ovaj grad ima, onda se vratite kući, da učinite ovaj grad još boljim i da ga učinite po svojoj mjeri, po mjeri onih koje ovaj grad kao svoje najbolje ima. Još jednom čestitam vam i nadam se da će vam kišobrani služiti samo za ples, a ne za što drugo danas.
6: Maturante za ovaj sinhronizovani ples sedmicama unazad pripremaju njihovi profesori fizičkog vaspitanja. Oni vode probe i brinu se da svi usvoje korake kadrila. Profesor fizičkog vaspitanja u gimnaziji Kotor Boško Vukčević istakao je da su maturanti i ove godine ples uvježbavali tokom završnog tromesečja.
17: Evo tradicionalno, znači, maturski ples kadril već 10 godina unazad, ne računajući pauzu u koroni, i ove godine su maturanti na završnom tromjesečju uvježbali to na časovima fizičkoga. Danas je ukupno bilo 3 škole, gimnazija, pomorska škola i muzička škola. Oko 158 maturanata je bilo, to je 148 po četvorkama bi rekao. Kao i obično za nas najljepši dan što se tiče maturanata i negdje uvertira u sve ono što slijedi. Matursko veče, polaganje maturskih ispita, diploma luča, upis na fakultet i tako dalje. Još jedna generacija ispraćena.
18: Kakvi su bili?
17: Pa iskreno, naši utisci su maksimalno pozitivni. Djeca koja su bila kulturna i vaspitana, raspoložena da sarađuju. Mi smo pokušali da im prenesemo znanja i iskustva koliko smo mogli, ali zaista još jedna divna generacija od koje imamo velika očekivanja.
6: Ovaj događaj koji se u Kotoru organizuje od 2008. godine dio je međunarodne inicijative u okviru koje mladi širom Europe u istom trenutku plešu povodom završetka srednjoškolskog obrazovanja, promovišući zajedništvo, mir i toleranciju. Manifestacija Dani vina i bokeške mušulje održane sinoć na pjaci od kina u Starom gradu. Posjetioci su imali priliku da uživaju jelima pripremljenim od svježih mušulja za uzgajalište iz boke kao i vinima. Pred nama je fudbalski vikend koji će obilježiti komšijski derbi Bokelja i Arsenala, odnosno gostovanje grblja ekipi Koma. Dragan Sklender.
19: U 34. kolu prve fudbalske lige Bokelj u subotu od 20 sati dočekuje Arsenal, igrač kotorskog kluba Fatih Muković.
20: Očekuje nas bokeljski derbi protiv ekipe Arsenala, bit će sigurno teška utakmica. Uvijek su utakmice teške, neizvjesne, uvijek odluče mali detalji. nadam se da ćemo upisati 3 boda i da ćemo samim tim sa ta 3 boda na neki način približiti se baražu i naravno da obradujemo našu publiku sa 3 boda, mislim da to zaslužuje.
19: Grbalju u 34. kolu druge lige u subotu od 17.30 gostuje ekipi Koma. Omladinci Bokelja u 25. kolu druge lige u subotu će igrati u Ulcinju sa Otrant Olimpikom, a omladinci Grblja u ponedeljak od 16 sati sastaju se u Bijelom polju sa Jedinstvom. U 29. kolu druge lige kadeti Bokelja u subotu od 15 sati gostuju Onogoštu.
0: Vaterpolisti Primorca izgubili su u bazenu Dragan Trifunović od Budve, Budvanske rivijere 18-9 u prvoj polufinalnoj utakmici prvenstva Crne Gore. Domaćini su do velikog iznenađenja vodili Nebojša Vušković i Nenad Dragović sa po 4 gola. Za Primorac 2 pogotka Đura Radovića. Kiks Primorca ocijenio igrač kotorskog kluba Petar Ćetković.
18: Nažalost, jako ubedljiv poraz u Budvi koji nismo očekivali. Znali smo da će Budva biti jako agresivna na svome bazenu, da se unaprijed neće predati. Upozoravali smo na to, ali očigledno da pristup ovoj utakmici nije bio ni blizu kakav bi trebao da bude jedno polufinale prvenstva i jedno profesionalnog sporta. Moramo da idemo dalje, za već 4 dana nas očekuje nova utakmica. Dobili smo, da kažem, veliki šamar i očekujem reakciju ekipe i da ćemo se spremiti za ponedeljak što je bolje moguće.
0: Revanš je u Kotoru u ponedjeljak 18. maja od 19 sati. Jadran je u drugom meču polufinala pobjedio Budućnost u Podgorici 23-9. Vrijeme s jutra u južnim predjelima, ujutru ponegdje moguće malo kiše, tokom dana duži sunčani periodi. Na sjeveru prijepodne pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom, u drugom dijelu dana djelimično razvedravanje. Vjetar uglavnom slab do umjeren sjeverni, u južnim predjelima promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 16, najviša dnevna od 10 do 22 stepena. Pratili ste info pregled za 16. maj 2026. u tonskoj režiji Kristijan Đuranović, u studiju Nataša Janović.
21: Info pregled.
22: Muzička geografija. Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. A u ovoj emisiji naš globus se zaustavio u Beču, koji je ove godine po treći put domaćin Eurosonga. Glavni grad Austrije je jedna od najbogatijih i najimpozantnijih prijestolnica Europe. Od gotovo 2 miliona stanovnika, sam centar grada je pod zaštitom UNESCO od 2001. godine kao dio svjetske kulturne baštine. Već sama ta činjenica govori posjetiocima da će zakoračiti u pravi muzej na otvorenom, gradu kome je sama šetnja njegovim ulicama neponovljivo iskustvo. Bogata istorija Beča vidi se na svakom koraku, a naročito na blještavo zlatnim i bijelim fasadama velike građevine koje se nalaze u samom centru grada. Zbog toga milioni turista iz cijelog svijeta biraju da barem par dana provedu upoznajući se sa istorijom, kulturom, umjetnošću, noćnim životom i gastronomijom prijestolnice jedne od nekada najvećih imperialističkih sila na planeti. Nekadašnji centar carske monarhije, današnji Beč, oslikava bogatstvo i moć jedna od najvećih dinastija Evrope, Habsburga. Najveći dvorac iz tog vremena je Schönbrunn, istorijski centar Austrije i najposjećenija turistička atrakcija Beča. Kompleks dvorca uključuje i precizno uređene parkove u njegovom zadnjem dvorištu i zoološki vrt koji može biti posebno iskustvo za porodice sa djecom. Sljedeći važan istorijski kompleks je Hofburg, habsburška rezidencija iz 13. vijeka, koja je bila prijestolnica Habsburgske monarhije sve do početka Prvog svjetskog rata. U tom kompleksu danas se nalazi rezidencija predsjednika Austrije, nacionalna biblioteka, brojni muzeji, carski apartmani i jedno od najvažnijih istorijskih nasljeđa Austrije, carska kruna Svetog Rimskog carstva.
1: Was macht glücklich augenblicklich, wie man's gar nicht sagen kann? Was macht fröhlich, was macht selig, stimmt vergnügt wohl jedermann? Ganz gewiss, so was Schönes gibt's nicht mehr wie unsere Lieder.

Muzička geografija. Jedna od najpoznatijih građevina u Beču je katedrala Svetog Štefana, koja se nalazi u samom centru grada i ima funkciju sjedišta Bečke nadbiskupije. Izgrađena je u gotskom stilu i prilično dominira panoramom Beča. Poznata je i po zvonu Pumerin, trećem najvećem crkvenom zvonu u Evropi. Originalno zvono je težilo 20 tona i bilo je izliveno od ostataka turskih topova koji su učestvovali u opsadi Beča. Današnje zvono jednakih je dimenzija i težine, a napravljeno je od ostataka starog i metala uzetog sa turskih topova koji se nalaze u bečkim istorijskim muzejima. Posjeta Beču nezamisliva je bez šetnje ulicom Ringstrasse, koja je duga 5 km. Ona kružno opisuje sami centar grada i može se smatrati njegovom žilom kucavicom. Duž ove ulice nalaze se i neki od najvažnijih državnih i kulturnih institucija kao što su parlament, gradska vijećnica, univerzitet, berza, Bečka državna opera i niz muzeja. Zgrada Bečke državne opere je impozantna građevina, zarad čije izgradnje je nivo cijele ulice podignut za 1 metar. U operi se održava i čuveni bal i ovo mjesto gdje se tradicionalno izvode najčuvenija dijela velikih austrijskih kompozitora. Zahvaljujući Mozartu, Beethovenu, Schubertu, Haydnu i Strausu, Beč je i svjetska prijestolnica muzike.

Muzička geografija. Na Ringstraseu se nalazi i veliki uređeni parkovi u kojima se može provesti prijatno popodne. Osim odmora, šetnja ovim parkovima odvodi turiste i do spomenika Goethe u Strausu. Na samo par koraka od ove ulice nalazi se i Karlov trg, glavno saobraćajno čvorište grada, sa Karlovom crkvom izgrađenom u antičkom stilu koja se smatra i najljepšom građevinom Beča. Turisti Beč često nazivaju gradom stotine muzeja. Ovaj nadimak glavni grad Austrije opravdava bogatom muzejskom kulturom koja nudi sadržaj za posjetioce svih uzrasta i interesovanja. Muzejski kvart Beča obuhvata Leopold muzej i dvorac Belvedere, koji prate razvoj moderne umjetnosti i imaju stalnu postavku dijela Kokoške, Klimta i Šilea, zatim i Albertinu, muzej crteža i grafike, prirodnjački muzej i muzej istorije umjetnosti. U njemu se nalaze eksponati iz perioda Habsburške monarhije i najvrijednija dijela Tintoretta, Caravaggia, Rembrandta i Rubensa. Prirodnjački muzej je njegova zgrada bliznakinja, sa kojom zajedno opisuje trg Marije Terezije i jedan od najvećih muzeja te vrste na svijetu. Postavke koje privlače najveću pažnju posjetilaca su kolekcije dragog kamenja i fosila, kao i najveća svjetska kolekcija meteora.

0: van Wien.
1: Muzička geografija. Specifični muzej koji svoje posjetioce mami interesantnim spoljašnjim izgledom i obiljem zelenila je Hundertwasserova kuća. Hundertwasser je bio svestreni umjetnik koji je stvarao krajem 60. godina prošloga vijeka, najviše se baveći arhitekturom, slikarstvom, vajarstvom i dizajniranjem odjeće. Naročito se isticao po tome što je u svoj dizajn obilato uključivao prirodne elemente flore i faune. U skladu sa njegovim jedinstvenim stilom, fasada ove kuće muzeja je šarena, ispresjecena nepravilnim linijama i biljkama koje osvajaju kamen. Muzej primijenjene umjetnosti je često dom izložbi najvećih svjetskih umjetnika današnjice, a nalazi se također na Ringstraseu. Osim što svojim posjetiocima pruža mogućnost da se upoznaju sa njegovim bogatom istorijom, Beč ih zove i da u njegovom srcu dožive neka nova iskustva i kući ponesu nezaboravne uspomene. Jedna od takvih je i Prater, javni park u kome je održana svjetska izložba graditeljstva i u kome se nalazi vještačka laguna, po kome je i dobio nadimak Venecije u Beču. U tom parku nalazi se i veliki panoramski točak sa čijeg vrha se pruža pogled na grad koji oduzima dah. Za one malo hrabrije, tu su i adrenalinske atrakcije poput rollercoastera i željeznice uskokolosijeka. U parku Prater nalazi se i Bečki planetarijum sa muzejom. 23.

Muzička geografija. Austrijska kuhinja je puna bogatih ukusa i zanimljivih kombinacija sastojaka. Shodno tome, u bečkim restoranima se mogu probati autentični specijaliteti i njihove modernije opcije. Neizostavno jelo na svakom meniju restorana u Beču je čuvena bečka šnicla. Turisti treba da probaju i frankfurter kobasicu, koja se obavezno služi uz kriglu kvalitetnog i jakog piva. Osim specijaliteta od mesa, u Beču se mogu probati i slatke đakonije poput zaher torte, mozart kugli, štrudle sa jabukama ili nekog od bezbroj ukusa sladoleda, koji predstavljaju nasljeđe italijanskih doseljenika s početka 19. vijeka. Beč je na gastronomsku mapu svijeta upisan zahvaljujući restoranima sa 2 i 3 Mišlenove zvijezdice i svjetski poznatim kuvarima, dok čuvene austrijske kolače i autentičnu kafu turisti mogu da probaju u gotovo svakom kafiću u gradu.

0: Muzička geografija.
1: Infoblok Radio Kotora. Opština Kotor i Ministarstvo evropskih poslova uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz projekat EU for Me, a u saradnji sa javnom ustanovom Gimnazija Kotor i javnom ustanovom Kulturni centar Nikola Đurković organizovali su juče svečani program povodom obilježavanja Dana Evrope. Program je počeo posjetom projektu Pacijenca, dobitniku prestižne nagrade Europa Nostra u Galeriji Solidarnosti i opštinske javne ustanove Muzeji Kotor, gdje je ukazano na značaj očuvanja kulturne baštine i doprinos evropskih projekata zaštiti kulturnih dobara. Tačno u podne na Trgu Svetog Tripuna tradicionalno je izveden kadril Ples maturanata, dok je centralni program održan u Kulturnom centru Nikola Đurković. Prisutnima su se obratili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, ambasador Austrije u Crnoj Gori njegova ekscelencija dr. Kristijan Steiner, ministar odbrane Dragan Krapović i ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Program obilježavanja Dana Evrope nastavljen je izvođenjem predstave Čitanje malog princa sada i ovdje u izvođenju učenika gimnazije Kotor uz mentorstvo profesorica Ljiljane Čolan i Marije Jevtić. Povodom obilježavanja 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore u Kotoru će sutra 17. maja u 20 časova u velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković biti održana svečana akademija posvećena jednom od najznačajnijih datuma savremene crnogorske istorije. Svečanost organizuju Demokratska partija Socijalista Kotor, Evropski savez Kotor, Hrvatska građanska inicijativa, Pokret za nezavisnu evropsku Crnu Goru i građanski aktivisti. U Perastu je juče tradicionalno obilježen zavjetni dan Peraška gospa u znak sjećanja na pobjedu nad Turcima iz 1654. godine. Bokeljska mornarica Kotor prošla gradom u defileu sa gradskom muzikom Kotor. Na trgu je ispaljen počasni ploton te odigrano bokeljsko kolo. Prethodna delegacija mornarice na mjesnom groblju položila cvijeće na spomenik bivšeg admirala Vladislava Brajkovića. Nakon kola u crkvi Svetog Nikole održana je sveta misa koju je služio kotorski biskup monsignor Mladen Vukšić. Zavjetni dan je ove godine obilježen bez centralnog događaja gađanja kokota na moru. U okviru ovogodišnjeg festivala Vjetra u Kotoru bit će organizovana izložba akademske slikarke i vizualne umjetnice Ivane Bjelice. Svečano otvaranje izložbe Sail and Fly Boka Kotorska zakazano je za utorak 19. maju 12 časova u staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković. Povodom 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore u okviru programa Grad koji pamti, javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, Gradska biblioteka i čitaonica organizuju književno veče Glasovi savremene crnogorske poezije, koje će biti održano 20. maja sa početkom u 20 časova u multimedijalnoj sali Kulturnog centra. Manifestacija Dani vina i bokeške mušulje održane sinoć na pjaci od kina u Starom gradu. Posjetioci su imali priliku da uživaju u jelima pripremljenim od svježih mušulja sa uzgajališta iz boke, kao i vinima. U 34. kolu prve fudbalske lige Bokelj večeras od 20 sati dočekuje Arsenal. Grbalj u 34. kolu druge lige danas od 17.30 gostuje ekipi Koma. Vrijeme danas pretežno oblačno i kišovito uz pljuskove i grmljavinu i jak južni vjetar. U većini predjela obilne padavine, a lokalno su mogući vremenske nepogode, grad i bujične poplave. Krajem dana i tokom noći padavine će znatno oslabiti i u većem dijelu zemlje prestati. Vjetar umjeren do jak, povremeno i veoma jak južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 17, najviša dnevna od 10 do 21 stepen.
0: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Kutak za klasiku, Radio Kotora.
1: Mjesec maj po tradiciji je evrovizijski, s obzirom da se početkom ili sredinom ovog mjeseca održava izbor za najbolju pjesmu Europe. Ove godine odlučili smo da kroz tri emisije Kutka za klasiku napravimo vezu između pjesme Eurovizije i klasične muzike. Na prvi pogled to izgleda pomalo neobično, ali postoji i itekako mnogo prožimanja klasike i Eurovizije. Klasična muzika i pjesma Eurovizije preplitali su se kroz istoriju. U početku to su bili nastupi izvođača klasične muzike u jednom novom savremenom okruženju, a u posljednje vrijeme sve više se razmišlja o integraciji klasične muzike sa modernim pop zvukom, spajajući tradiciju i inovaciju. Postoji tendencija da se miješaju elementi klasične muzike, kao što su orkestracije i vokalne tehnike, sa modernim ritmovima, a ponekad se klasični instrumenti ili orkestarske podloge koriste za pojačavanje dramatičnosti i kvaliteta pjesme. Pjesma Eurovizije bila je i ostala izvor mnogih pop klasika, a danas postoji interesovanje i za uvođenje klasičnih elemenata u savremene eurovizijske kompozicije. Na početku svakog prenosa Eurovizije, ne samo Eurosonga, začuju se prepoznatljive fanfare. To nije neka nova, savremena kompozicija, već je dio dijela Te Deum, koje je napisao barokni kompozitor Marc-Antoine Charpentier u 17. vijeku. Evropska radiodifuzna unija odabrala je ovaj klasični komad kao svoj zaštitni znak još 1954. godine, čime je klasična muzika postala trajni dio identiteta i pjesme Eurovizije.

Na pjesmi Eurovizije koje svake godine organizuje Europska radiodifuzna unija, do sada su pobijedile 72 pjesme koje je napisalo 150 autora. Ovo takmičenje emituje se svake godine od svog debija 1956. i jedan je od najdugovječnijih televizijskih formata na svijetu. Pobjednik takmičenja se kroz istoriju određivao brojnim tehnikama glasanja, od kojih su glavne bile dodjeljivanje poena od strane stručnih žirija ili publike putem televotinga. Pobjednikom se proglašava onaj ko sakupi najviše poena. Zanimljivo je da prvo takmičenje 1956. godine u Švajcarskoj bio objavljen samo pobjednik i to je bio jedini slučaj u istoriji ovog takmičenja. U proteklih 70 godina do sada je održano 69 takmičenja sa po jednim pobjednikom svake godine osim 1969. kada su zbog istog broja bodova pobjedu podijelile čak 4 zemlje. Inače, na ovom takmičenju pobjeđivale su pjesme iz 27 država, od kojih je jedna nestala sa svjetske mape. U pitanju je Jugoslavija. Švajcarska je bila prva pobjednica, 56. a one sa najvećim brojem pobjeda su Irska i Švedska, sa po 7 trijumfa. Dvije osobe pobjedile su više puta kao izvođači, i to su Johnny Logan iz Irske 1980. i 87. godine, kao i Loreen iz Švedske, koja je triumfovala 2012. i 2023. godine. Logan je jedan od 7 autora koji su napisali više od jedne pobjedničke pjesme. On je bio autor pobjedničkih numera 1980. i 1992. Ostalih 6 autora sa više pobjeda su Willy van Hemert iz Holandije 1957. i 59. Yves Descamps, koji je napisao pobjedničke numere za Monako 1971. i Luksemburg 1972. Rolf Lovland, autor norveških pjesama 1985. i 95. godine. Brendan Graham, autor irskih pobjedničkih numera 1994. i 96. godine, te Thomas Goransson i Peter Bostrom, koji su napisali švedske pobjedničke numere 2012. i 2023. godine. Inače, relativno je malo pobjednika pjesme Eurovizije koje je uspjelo da postigne značajniji uspjeh u muzičkoj industriji. Najznačajniji pobjednici koji su postali svjetske zvijezde su grupa ABBA, koja je pobjedila za Švedsku 1974. godine, i Kanađanka Celine Dion, koja je triumfovala za Švajcarsku 1988. godine. Od novijih pobjednika, Duncan Lawrence, koji je pobjedio za Holandiju 2019. postigao je ogroman uspjeh na streaming servisima tokom 2021. godine, a njegova pjesma Arcade postala i najslušanija eurovizijska numera na Spotify-u. Tu je i Maneskin, pobjednički bend iz Italije 2021. sa pjesmom Zitti e Buoni, koja je također stekao planetarnu popularnost u mjesecima nakon svoje pobjede. U narednih 34 minuta preslušavamo 72 pobjednika pjesme Eurovizije u proteklih 70 godina.

0: Infobok Radio Kotora. Opština Kotor i Ministarstvo evropskih poslova uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz projekat EU for Me, a u saradnji sa javnom ustanovom Gimnazija Kotor i javnom ustanovom Kulturni centar Nikola Đurković organizovali su juče svečani program povodom obilježavanja Dana Evrope. Program je počeo posjetom projektu Pacijenca, dobitniku prestižne nagrade Europa Nostra u Galeriji Solidarnosti i opštinske javne ustanove Muzej Kotor, gdje je ukazano na značaj očuvanja kulturne baštine i doprinos evropskih projekata zaštiti kulturnih dobara. Tačno u podne na Trgu Svetog Tripuna tradicionalno je izveden kadril ples maturanata, dok je centralni program održan u Kulturnom centru Nikola Đurković. Prisutnima su se obratili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, ambasador Austrije u Crnoj Gori njegova ekscelencija dr. Kristijan Steiner, ministar odbrane Dragan Krapović i ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Program obilježavanja Dana Evrope nastavljen je izvođenjem predstave Čitanje malog princa sada i ovdje u izvođenju učenika gimnazije Kotor uz mentorstvo profesorica Ljiljane Čolan i Marije Jevtić. Povodom obilježavanja 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore u Kotoru će sutra 17. maja u 20 časova u velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković biti održana svečana akademija posvećena jednom od najznačajnijih datuma savremene crnogorske istorije. Svečanost organizuju Demokratska partija Socijalista Kotor, Evropski savez Kotor, Hrvatska građanska inicijativa, Pokret za nezavisnu evropsku Crnu Goru i građanski aktivisti. U Perastu je juče tradicionalno obilježen zavjetni dan Peraška gospa u znak sjećanja na pobjedu nad Turcima iz 1654. godine. Bokeljska mornarica Kotor prošla gradom u defileu sa gradskom muzikom Kotor. Na trgu je ispaljen počasni ploton te odigrano bokeljsko kolo. Prethodna delegacija mornarice na mjesnom groblju položila cvijeće na spomenik bivšeg admirala Vladislava Brajkovića. Nakon kola u crkvi Svetog Nikole održana je sveta misa koju je služio kotorski biskup monsignor Mladen Vukšić. Zavjetni dan je i ove godine obilježen bez centralnog događaja gađanja kokota na moru. U okviru ovogodišnjeg festivala Vjetra u Kotoru bit će organizovana izložba akademske slikarke i vizualne umjetnice Ivane Bjelice. Svečano otvaranje izložbe Sail and Fly Boka Kotorska zakazano je za utorak 19. maju 12 časova u staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković. Povodom 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore u okviru programa Grad koji pamti, javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, Gradska biblioteka i čitaonica organizuju književno veče Glasovi savremene crnogorske poezije, koje će biti održano 20. maja sa početkom u 20 časova u multimedijalnoj sali Kulturnog centra. Manifestacija Dani vina i bokeške mušulje održane sinoć na pjaci od kina u Starom gradu. Posjetioci su imali priliku da uživaju u jelima pripremljenim od svježih mušulja sa uzgajališta iz boke, kao i vinima. U 34. kolu prve fudbalske lige Bokelj večeras od 20 sati dočekuje Arsenal. Grbalj u 34. kolu druge lige danas od 17.30 gostuje ekipi Koma. Vrijeme danas pretežno oblačno i kišovito uz pljuskove i grmljavinu i jak južni vjetar. U većini predjela obilne padavine, a lokalno su mogući vremenske nepogode, grad i bujične poplave. Krajem dana i tokom noći padavine će znatno oslabiti i u većem dijelu zemlje prestati. Vjetar umjeren do jak, povremeno i veoma jak južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 17, najviša dnevna od 10 do 21 stepen.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

Albanski izvođač Alice obradio je pobjedničku numeru Nema, The Code, a Belgijanka Esila otpjevala je Poupée de Cire, Poupée de Son, jedan od najvećih hitova iz 60-ih godina koji je izvodila Franz Kahl. A Daniel Žiška iz Češke predstavio se omradom portugalske pobjedničke pjesme Amar Peloš Doiš, koju je vrlo sugestivno izveo Salvador Sobral.

0: Grad Mogiuna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor.

0: duboka u mom srcu. U mom srcu.
1: Pomorski muzej Crne Gore prema monografiji Radojke Abramović, vodič po muzejskoj građi.
2: Muzejska postavka u Palati Grgurina.

Note i riječi za kolo Bokeljske mornarice. Tekst kola napisao je Pavo B. Kamenarović, pjesnik i pomorski kapetan. Note su nepoznatog autora s početka 20. vijeka, štampane su na fotopapiru, a ostavština su kabineta Bokeljske mornarice. Note su ispisane u 7 notnih cjelina. Komponovana melodija nepoznatog autora ranije se izvodila uz veselu muziku bubnjeva i frule. Danas melodiju svira gradska muzika Kotore. O sakralnom karakteru kola Don Pavao Butorac piše: pravilo je i stara praksa da se kolo igra samo 2. i 3. veljače, i to samo pred Tripunovom katedralom, a time se htjelo pokazati i utvrditi posebno poštovanje prema svecu mučeniku. Za prve 2 figure kola koje nose zajednički naziv Vrtlog, Don Pavao Butorac piše: obje slike su pune neodoljive atraktivne snage. Igrači izvode Vrtlog čvrsto povezani u zaokruženoj crti, što govori da samo požrtvovana saradnja i staleška solidarnost mornara mogu da oslobode opasnosti Vrtloga i drugih neprilika pomorskog života.

Do prelaska u prostorije na prvom spratu palate Gregorina, februara 1938. godine, kabinet je zauzimao prostorije u prizemlju palate Drago. Fotografija unutrašnjosti kabineta iz 1880. godine prikazuje i dio muzejske zbirke, zastave i uniforme Bokeljske mornarice, oružje, poprsje ratnika, svjećnjake od murano stakla, umjetničke portrete i fotografije uglednih pomorskih ličnosti Boke Kotorske, ikonu Svetog Tripuna i slično.

Fotografija originalnog akvarela proslave Tripundana iz 1890. godine nepoznatog autora na fotopapiru nasljeđena je iz kabineta Bokeljske mornarice. Fotografija originalnog akvarela prikazuje svečanu proslavu zaštitnika grada Svetog Tripuna 3. februara 1890. godine.

Model Galije Sveti Tripun, autora Jovana Martinovića iz 1977. godine. Kotorska ratna galija Sveti Tripun Kotorski bila je duga oko 50 metara, široka 7, sa gazom od 2 metra. Pripadala je tipu troveslarske galije, sa veslima raspoređenim po 3 u grupi, a bilo je ukupno 18 grupa po boku broda. Na svakom veslu bio je jedan veslač, što je ukupno činilo 108 veslača. Galija je na pramcu imala 5 topova i ojačani kljun. Krma je bila pokrivena bogato ukrašenim šatorima i tu su boravili zapovjednik i oficir. Imala je i 2 jarbola sa 2 trouglasta jedra. Ova latinska jedra mogla su se iskraćivati po potrebi povezivanjem uz lantinu, odnosno motku. Brod je na krmi vijorio ratnu zastavu Mletačke republike, na jarbolima zastave sa grbovima grada Kotora i plemičke porodice Bizanti, koje je pripadao zapovjednik broda, Jeronim Bizanti. Pored veslača, posadu broda činjavali su i oficiri, mornari, vojnici i razno pomoćno osoblje, njih oko 160.

bici kod Lepanta, Kotorska Galija bila je po ratnom rasporedu na lijevom krilu, 42. po redu između 106 mletačkih galija. Sebastian Valier, mletački generalni kapetan na Krfu, u svom izvještaju od 26. decembra tvrdi da je u pomorskom okršaju kod Lepanta poginuo jer onim Bizanti su prekomit Kotorske Galije boreći se hrabro, a za Galiju kaže da je ostala potpuno poharana, tako da je na njoj izgubljena i sva Bizantijeva roba. O slavnom junačkom podvigu Kotorske Galije pisali su i savremenici i nešto kasnije postoje razni mletački izvori, no o njenoj sudbini najviše saznajemo u dijelu Kraljevstvo Slovena Dubrovčanina Mavra Orbinija iz 1601. godine. On navodi da se Galija Sveti Tripun nalazila 42. po redu, da su se na njoj borili svi, dok i posljednji nije poginuo. Venier u svom izvještaju o toku bitke kaže da je na kotorskoj strani izginuo veći dio, dok Orbini tvrdi, napravivši veliki pokolj neprijatelja, tako da je 7 ili 8 Turaka pratilo u smrt jednog Kotoranina. Svi su poginuli, ali ne bez vječne slave i svog grada Kotora. Pobjeda hrišćanske flote bila je i njihova pobjeda. Ona je zaustavila tursko prodiranje na granicama koje više nikada nisu prekoračili.

Kopija krsta i izbitke na Velbuždu, nepoznatog autora iz 19. vijeka, naslijeđena je od kabineta Bokeljske mornarice. Kopija zlatnog krsta, koja je odredu Kotorana poklonio srpski kralj Stefan Uroš III. Dečanski zbog njihovog učešća u borbi kod Velbužda, danas Ćustendila u Bugarskoj, 28. jula 1330. godine. Prema tradiciji, ovaj krst se stavljao na koplje zastave Svetog Tripuna na dan gradskog patrona. Originalni zlatni krst nestao je tokom francuske okupacije Boke Kotorske od 1807. do 13. godine.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

0: Pratite info pregled za subotu 16. maj 2026. Opština Kotor i Ministarstvo evropskih poslova uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz projekat EU for me, a u saradnji sa javnom ustanovom Gimnazija Kotor i javnom ustanovom Kulturni centar Nikola Đurković organizovali su svečani program povodom obilježavanja Dana Evrope. Program je počeo posjetom projekta Pacijenca, dobitniku prestižne nagrade Europa Nostra u Galeriji Solidarnosti opštinske javne ustanove Muzej Kotor, gdje je ukazano na značaj očuvanja kulturne baštine i doprinos evropskih projekata zaštiti kulturnih dobara. Tačno u podne je na Trgu Svetog Tripuna tradicionalno izveden kadril ples maturanata, dok je centralni kulturni program održan u Kulturnom centru Nikola Đurković. Prisutnima su se obratili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, ambasador Austrije u Crnoj Gori, njegova ekscelencija dr. Kristijan Steiner, ministar odbrane Dragan Krapović i ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić poručio je da Dan Evrope simbolizuje mir, zajedništvo i zajednički napredak evropskih naroda.
1: 9. maj kao Dan Evrope simbolizuje mnogo toga. Simbolizuje pobjedu nad fašizmom, ali simbolizuje jedan novi dogovor. Dogovor u okviru Europe da narodi, države našeg kontinenta žive u miru, blagostanju, prosperitetu, zajednički dijeleći prostor, dijeleći vrijednosti i dijeleći svoj napredak.
0: On je istakao da je evropski put Crne Gore važan posebno za mlade generacije.
1: Ali ono što je najznačajnije je sad upravo za najmlađe, za djecu, ne samo Kotora nego i cijele Crne Gore, će ovo predstavljati trenutak kada će im se otvoriti sve granice, kada će im se otvoriti naš stari kontinent za potpuno novo iskustvo.
0: Ambasador Austrije u Crnoj Gori, njegova ekscelencija dr. Kristijan Steiner, zahvalio Kotoru na domaćinstvu i organizaciji događaja. On je poručio da Austrija snažno podržava evropski put Crne Gore.
2: Bio nam je drago što Crna Gora u punosti i iskreno težu ka tome da postane sljedeća članica Evropske unije. Crna Gora nastavlja da ostvaruje stabilan napredak na tom putu, vodeći među zemljama kandidatima po odlučnosti i posvećenosti reformama.
0: Ministar odbrane Dragan Krapović je zahvalio organizatorima i domaćinima događaja, naglašavajući značaj evropskih integracija za budućnost države. Govoreći o odgovornosti društva prema budućim generacijama, Krapović je kazao:
3: upravo učeći na neizvjesnom djetinjstvu i mladosti koje smo imali mi, vaši roditelji 90. godina, te u želji da se nešto slično nikada više ne ponovi, nemamo dileme da Evropa, zajednica koja Crna Gora pripada i čiji član treba da postane što je prije moguće.
0: Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević ocijenila je da je članstvo u Evropskoj uniji najvažniji strateški cilj Crne Gore. Ona je posebno istakla značaj projekta Pacijenca nagrađenog priznanjem Europa Nostra.
4: Evropski put za Crnu Goru ne znači odricanje od sopstvenog identiteta, već priliku da ono što je autentično, vrijedno i naše bude još vidljivije i snažnije.
0: Program obilježavanja Dana Evrope nastavljen je izvođenjem predstave Čitanje malog princa sada i ovdje u izvođenju učenika javne ustanove Gimnazija Kotor uz mentorstvo profesorica Ljiljane Čolan i Marije Jevtić. Predstava je kroz savremeno čitanje književnog klasika donijela priču o prijateljstvu, razumijevanju, odgovornosti i vrijednostima koje povezuju ljude i zajednice. U Perastu je juče tradicionalno obilježen zavjetni dan Peraška Gospa u znak sjećanja na pobjedu nad Turcima iz 1654. godine. Bokeljska mornarica Kotor prošla je gradom u defileu sa gradskom muzikom Kotor, na trgu ispaljen počasni plotun te odigrano bokeljsko kolo. Prethodno je delegacija mornarice na mjesnom groblju položila cvijeće na spomenik bivšeg admirala Vladislava Brajkovića. Nakon kola u crkvi Svetog Nikole održana je sveta misa koju je služio kotorski biskup monsignor Mladen Vukšić. Zavjetni dan je i ove godine obilježen bez centralnog događaja gađanja kokota na moru. Povodom obilježavanja 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore u Kotoru će sutra 17. maja u 20 časova u velikoj sali kulturnog centra Nikola Đurković biti održana svečana akademija posvećena jednom od najznačajnijih datuma savremene crnogorske istorije. Svečanost organizuju Demokratska partija socijalista Kotor, Evropski savez Kotor, Hrvatska građanska inicijativa, Pokret za nezavisnu Evropsku Crnu Goru i građanski aktivisti. Predsjednik opštine Vladimir Jokić i direktor javne ustanove Dom starih Grabovac Risan Srđan Dragomanović potpisali su u sali za sastanke opštine Kotor sporazum o saradnji u oblasti realizacije usluga socijalne i dječje zaštite na teritoriji opštine Kotor. Slušamo Biljanu Marković.
5: Potpisivanjem sporazuma usaglašena je saradnja u oblasti socijalne i dječje zaštite sa ciljem unapređenja brige o osjetljivim kategorijama društva i stvaranja uslova za nesmetano funkcionisanje usluga podrške za život u zajednici na teritoriji Kotorske opštine. Na osnovu ovog sporazuma dalja nadležnost delegirana je Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor. Sekretarka Tatjana Kreštorac i direktor Doma starih Srđan Dragomanović ovom prilikom potpisali su ugovore kojima se uređuju prava i obaveze korišćenja sredstava za realizaciju dvije usluge podrške za život u zajednici, pomoć u kući za odrasla i stara lica i pomoć u kući za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju. Cilj usluge Geronto programa je obezbjeđivanje dodatne socijalne zaštite za starija lica na teritoriji opštine Kotor kroz organizaciju servisa socijalne, zdravstvene podrške i pomoći u kući, a današnje potpisivanje podrazumijeva nastavak realizacije već uspostavljene i uspješne usluge. U okviru programa za korisnike se stvaraju uslovi za pružanje pomoći u svakodnevnim aktivnostima, od nabavke hrane i održavanja higijene do pomoći pri kretanju, plaćanju računa i ostvarivanju prava iz zdravstvene zaštite. Usluga je besplatna za korisnike, a realizovat će je stručni tim i Geronto domaćice koje angažuju javna ustanova Dom starih Grabovac uz finansijsku podršku opštine Kotor. Novitet u saradnji između ove dvije institucije predstavlja uspostavljanje saradnje u realizaciji usluge za pomoć u kući za djecu. Cilj ove usluge je podržavanje boravka djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju na teritoriji opštine Kotor, koji imaju osigurane uslove za život u vlastitom domu kroz obezbjeđivanje podrške u zadovoljavanju ličnih i kućnih potreba od strane zaposlenih asistenata u kući. Ugovor predviđa da se djeci i njihovim porodicama omogući kvalitetniji život u sopstvenom domu kroz svakodnevnu podršku asistenata, pomoć pri kretanju, higijeni, ishrani, odlasku na terapije i organizaciji dana. Usluga je za korisnike besplatna, a o zahtjevima za ostvarivanje prava na uslugu pomoć u kući za djecu odlučuje javna ustanova Centar za socijalni rad Kotor. Opština Kotor obezbjeđuje sredstva za finansiranje usluge, dok je javna ustanova Dom starih Grabovac zadužena za angažovanje stručnog kadra, vođenje evidencije, individualne planove podrške i redovno izvještavanje o kvalitetu i realizaciji usluge. Potpisivanjem sporazuma i pratećih ugovora opština Kotor potvrđuje opredjeljenost da razvija mehanizme socijalne zaštite sa posebnim fokusom na podršku najosjetljivijim kategorijama stanovništva kroz partnerstvo sa javnom ustanovom Dom Stari Grabovac Risan, dodatno se unaprijeđuju usluge pružanja pomoći u zajednici, čime se djeci sa smetnjama u razvoju, starijim sugrađanima i njihovim porodicama omogućava kvalitetnija svakodnevna podrška i sigurniji život u sopstvenom domu, navodi se u saopštenju opštine Kotor.
0: Povodom obilježavanja 73 godine postojanja specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota organizovala je dan otvorenih vrata uz bogat edukativni, umjetnički, sportski i muzički program za pacijente i goste, ispratila Mihaela Moškov.
6: Program je bio osmišljen tako da se na različitim odjeljenjima organizuju sadržaji prilagođeni rekreaciji i druženju pacijenata. Radna terapeutkinja Jelena Kljajević, koja je vodila program svečane dobrodošlice, kazala je da je cilj dana otvorenih vrata povezivanje bolnice i zajednice, jačanje zajedništva i druženje sa ljudima koji godinama pružaju podršku ustanovi i njenim pacijentima.
7: Povod organizovanja dana otvorenih vrata je interakcija bolnice i društva, jačanje zajedništva, ali i način da se sretnemo i družimo sa onima koji su bili naša podrška svih ovih godina. Tim povodom obratit će vam se direktor specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota Kotor, primarius dr. Jovo Đedović.
8: Mislim da sa ovakvim vrstom aktivnosti, pogotovo ukoliko se ponavljaju u regularnim intervalima, možemo da doprinesemo smanjenju predrasuda koje su definitivno prisutne kada su u pitanju problemi vezani za mentalno zdravlje. Upravo zbog toga, hvala vam svima još jednom, i upravo zbog toga smo odlučili da ove godine ponovo pokrenemo manifestaciju koja je prije nekih 15 godina prvi put organizovala u bolnici.
6: Najznačajniji segment programa bila je posjeta ambasadora Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori Petera Feltena, a prisustvovala i direktorka nevladine organizacije Akcija za ljudska prava Tea Gorjans Prelević, a potpisan je ugovor o saradnji vrijedan 60.000 eura. Prisutnima se najprije obratio ambasador Savezne Republike Njemačke Peter Felten, ističući zadovoljstvo što prisustvuje danu otvorenih vrata specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota.
9: Vaši pacijenti pripadaju društvenim grupama koje, i to važi širom svijeta, često nisu u fokusu javnog interesovanja. A ipak, kao i svi drugi ljudi, ti ljudi imaju neotuđivo ljudsko dostojanstvo i neotuđiva ljudska prava. Ljudska prava koja država i njene institucije moraju ne samo da poštuju u najvećoj mogućoj mjeri, već i da ih upravo tako i ostvaruju.
6: Direktorka nevladine organizacije Akcija za ljudska prava Tea Gorjans Prelević zahvalila je Saveznoj Republici Njemačkoj i ambasadi Republike Njemačke na podršci projektu.
10: Da konačno obezbedimo primjenu ključnih preporuka Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja. Svi smo svjesni toga da su nedavno bili u posjeti, da su dali preliminarne kritike i da su ukazali šta je neophodno da se uradi u što kraćem roku. Ukazali su na to da su problemi konstantni, pre svega u pogledu smeštaja, a zatim i u nedostatku dovoljno stručnog znanja za primjene nekih i nekada neophodnih mehanizama prinude u slučaju razlaženosti pacijenata. Jako mi je drago i veoma prepoznajem to kao veliku nadu i ohrabrenje što je na čelu ove ustanove doktor, lekar, koji je itekako svestan problema i koji je veoma zainteresovan da ih reši.
6: A na kraju primarius dr. Jovo Đedović zahvalio je na podršci i spremnosti da se unaprijede uslovi rada bolnice.
0: Treći Senior Fest 2026. Kotor, koji je organizovala javna ustanova Dom starih Grabovac Risan uz podršku opštine Kotor, završen je u Velikom gradskom parku. Opširniju prilogu Tamare Vuković.
11: Program zatvaranja počeo je dodjelom nagrada najboljima u grupnim i individualnim disciplinama. Zatim je uslijedila Papalada, potom i koncert Hanke Paldum. Regionalnu muzičku zvijezdu najavio je novinar Dušan Davidović, voditelj ovogodišnjeg Senior Festa, podsjetivši da je Hanka Paldum posljednji put u Kotoru nastupila 1983. godine na ljetnjoj pozornici. U izjavi za Radio Kotor ona je kazala da se sa posebnim emocijama vratila u Kotor nakon mnogo godina.
12: Dugo nisam bila u Kotoru. Moj posljednji koncert je bio upravo na ovoj tvrđavi ovdje, jednoj predivan koncert, ali to je on davno bilo. I zaista sam se uželjela. Pitala sam se što to mene zovu, ali evo, došao je poziv, odazvala se i zaista sam sretna što mogu na neki način podijeliti, pogotovo sa ovom populacijom, jel kažu, zlatno doba, jel, koje im je naišlo, da podijelim svima tu emociju, ljubav i kroz pjesmu koju oni, sigurna sam, će večeras pjevati svi onako u horu veliko. Bio je prvo dogovor na trgu tamo, nakon toga i nakon izvjesnog vremena javljaju, mijenjali su ovaj lokaciju. Pa je valjda zbog toga što je ovdje veća, pa se očekuju veći odaziv publike.
13: Šta vas veže za ovaj grad?
12: Pa ja volim sve, pogotovo kada ovako dođemo ovaj, u nekakve gradove koje odišu tom nekakvom kulturom koja se baštini, jel, iz nekih davnih vremena, da se to tako čuva. I baš me raduje što ljudi imaju osjećaj, što imaju senzibilitet prema tim svojim historijskim znamenitostima. A Sevdalinka je također historijsko znamenje koje se nekako lijepo uklapa jedno s drugim.
13: Vaše pjesme su bezvremenske, slušaju je i mlađe i starije generacije.
12: Ljudi biraju sebi pjesme, ja ih samo plasiram, naravno zajedno u saradnji sa autorima, sa muzičarima, dakle tim sjajnim aranžerima. I to nekako ljudi, kad ljudima kad to iskreno onako iz draga srca prezentirate, to ljudi prepoznaju, pa to prihvate, zavole i tako čuvaju, njeguju. Evo do današnjih dana, već skoro sam na sceni 50 godina. Svaka pjesma koju sam snimila na samom početku karijere, od pjesme Zelene oči, preko Ja te pjesmom zovem, kasnije Voljela sam voljela, da ne nabrajam, sve su ostale u srcima naroda i one se zaista onako duboko su se ukorijenile. To mi mnogo znači.
13: Puno vam hvala za ovaj razgovor.
12: Hvala i vam.
11: Na kraju programa upriličan je vatromet.
0: Nevladina organizacija Centar za omladinsku edukaciju organizuje radionicu pod nazivom Od razmišljanja do djelovanja, komunikacija u biznisu, nedavno u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković. Predavačica na radionici bila je Bojana Komnenić, PR menadžerka iz agencije Represent Communications, koja je predstavila prisutnima cjelokupan proces od nastanka do realizacije ideje. Opširnije Mihaela Moškov.
14: Govorila je i o tome kako napisati email koji neće završiti u neželjenoj pošti, kako zakazati sastanak uživo i razgovarati o ideji, te kako pronaći prave kontakte. Ukazala je na važnost odgovaranja na mailove, zahvaljivanja i pozdravljanja, ali i na potrebu da se pišu pismeni i jasno formulisani mailovi, jer to čini kulturu komunikacije.
15: Dakle, hoću da kažem da je jako važno između sebe, odnosno kod sebe i između drugih, prepoznate šta je ono u čemu ste baš dobri, čemu još treba da poradite i da iskoristite svako svoje potencijale. Ne treba svi da radimo sve, niti je to prosto očekivano, ali treba pametno rasporediti taj timski duh, tako kažem. U ovoj situaciji neko bi od vas dobio zadatak da iz Google-a, koji su sve to web dizajneri dostupni u samom gradu, da pronađe web adrese, odnosno e-mail adrese i da dođe do tih kontakata. Sljedeće što bi trebalo da uradite jeste da neko od vas ko dobro zna da verbalizuje ovo što mi pričamo, napiše jedan uljudan, poslovan i onaj mail koji neće otići u junk iz tog trenutka kad ga dobiješ, nego mail koji te zadržava i koji ti odmah upali lampicu. Mail koji će da sadrži zapravo taj poziv da web dizajner kome ste se obratili kaže dobra ekipa ljudi mi se javila, hoću da im pomognem i hajde da vidim što oni zapravo hoće od mene. Jako je važno da uživimo moment, objasnimo što je zapravo naša ideja i ja vjerujem da kada bi svako na taj način komunicirao, kada bi bio, kažem, poslovan i profesionalan, da teško da će vas bilo ko odbiti. Možda nećete dobiti mail, odgovor na mail istog dana, ali vjerujem, barem je naše iskustvo tako pokazalo, da dobra komunikacija otvara sva vrata, tako da ovo je nekakva ulazna priča, tako da uvijek obratite pažnju na to kad pišete mailove, ne znam koliko ih često koristite, pretpostavljam da, i koliko ste često dobili mailove koji su nepismeni za početak, ali to baš svi zapamtite. Mi smo alergični u PR agenciji, mi čak između sebe, ovo isto može da nam bude nešto što bi trebalo zapamtiti za u buduće. Nas je nekoliko i radimo u manjoj kancelariji od ove i uvijek se zahvalimo jedno drugoj preko maila i ovako lično, naravno, mi smo roboti, ali jako je važno između sebe, a kamoli kad vam piše neko ko nije dio vaše zajednice, baš obratite pažnju na to. Ovo vam sad djeluje kao neki savjet koji se podrazumijeva, ali vjerujte da se ništa ne podrazumijeva. 95% mailova koje ja pošaljem nikad nisu dobili svoj odgovor ili dobijem odgovor koji nema ni početak ni kraj, često mi je teško da shvatim taj feedback koji dobijam, pa onda moram da pozovem itd. Ali vi već u ovim godinama treba da gradite tu kulturu komunikacije.
14: Naglasila je i da je važno obući se lijepo i pristojno jer prvi utisak ima veliki značaj i pokazuje da vam je stalo. Posebno je govorila o kulturi govora kojom pokazujemo uvažavanje drugog, odnosno sagovornika.
16: Tradicionalni kadril, ples kotorskih maturanata i maturantkinja, održan je juče u podne ispred katedrale Svetog Tripuna uz prisustvo velikog broja građana, roditelja i turista. Učenici i učenice gimnazije Kotor, srednje pomorske škole Kotor i srednje muzičke škole Vida Matijan, obučeni u prepoznatljive plave i crvene majice, plesali su uz muziku iz Štrausove opere. Maturante i maturantkinje pozdravio je predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić uz prisustvo predsjednika Skupštine opštine Vojna Batute i potpredsjednika opštine Stojana Milovića.
17: Dragi maturanti, maturantkinje i maturanti, dragi profesori, roditelji, čestitam vam na ovim velikim danima u vašem životu, danima kada završavate svoje srednjoškolsko obrazovanje. Želim vam svu sreću u daljem životu. Neću vam držati duge govore, niti ću vam davati posebno bitne savjete, ali ove godine 20 godina kako sam ja maturirao, pa ću vam samo reći ono što bih volio da je meni tada neko rekao prije 20 godina. Uživajte u najljepšim danima vašeg života, jer ovo su najljepši dani vašeg života. I grabite ispred sebe, grabite vrijeme, grabite radost, grabite iskustvo i grabite znanje. Sada su godine kada to treba da radite. A onda kada ugrabite od svijeta što je moguće više i kada upoznate što je moguće više gradova, zemalja, ljudi i običaja, i kada postanete još bolji nego što ste, a danas ste najbolji što ovaj grad ima, onda se vratite kući da učinite ovaj grad još boljim i da ga učinite po svojoj mjeri, po mjeri onih koje ovaj grad kao svoje najbolje ima. Još jednom čestitam vam i nadam se da će vam kišobrani služiti samo za ples, a ne za što drugo danas.
16: Maturante za ovaj sinhronizovani ples sedmicama unazad pripremaju njihovi profesori fizičkog vaspitanja. Oni vode probe i brinu se da svi usvoje korake kadrila. Profesor fizičkog vaspitanja u gimnaziji Kotor Boško Vukčević istakao je da su maturanti i ove godine ples uvježbavali tokom završnog tromesečja.
18: Evo tradicionalno, znači, maturski ples kadril već 10 godina unazad, računajući pauzu u koroni, i ove godine su maturanti na završnom tromjesečju uvježbali to na časovima fizičkoga. Danas je ukupno bilo 3 škole, gimnazija, pomorska škola i muzička škola. Oko 158 maturanata je bilo, to je 148 po četvorkama bi rekao. Kao i obično za nas najljepši dan što se tiče maturanata, i negdje uvertira u sve ono što slijedi. Matursko veče, polaganje maturskih ispita, diploma luča, upis na fakultet i tako dalje. Još jedna generacija ispraćena.
19: Kakvi su bili?
18: Pa iskreno, naši utisci su maksimalno pozitivni. Djeca koja su bila kulturna i vaspitana, raspoložena da sarađuju. Mi smo pokušali da im prenesemo znanja i iskustva koliko smo mogli, ali zaista još jedna divna generacija od koje imamo velika očekivanja.
16: Ovaj događaj koji se u Kotoru organizuje od 2008. godine dio međunarodne inicijative u okviru koje mladi širom Europe u istom trenutku plešu povodom završetka srednjoškolskog obrazovanja, promovišući zajedništvo, mir i toleranciju. Manifestacija Dani vina i bokeške mušulje održane sinoć na pjaci od kina u Starom gradu. Posjetioci su imali priliku da uživaju u jelima pripremljenim od svježih mušulja za uzgajalište iz boke, kao i vinima. Pred nama je fudbalski vikend koji će obilježiti komšijski derbi Bokelja i Arsenala, odnosno gostovanje grblja ekipi Koma. Dragan Sklender.
20: U 34. kolu prve fudbalske lige Bokelj u subotu od 20 sati dočekuje Arsenal, igrač kotorskog kluba Fatih Muković.
21: Očekuje nas bokeljski derbi protiv ekipe Arsenala. Biće sigurno teško takmicu. Uvijek su takmice teške, neizvjesne, uvijek odluče mali detalji. nadam se da ćemo upisati 3 boda i da ćemo samim tim sa ta 3 boda na neki način približiti se baražu i naravno da obradujemo našu publiku sa 3 boda, mislim da to zaslužuje.
20: Grbalju u 34. kolu druge lige u subotu od 17:30 gostuje ekipi Koma. Omladinci Bokelja u 25. kolu druge lige u subotu će igrati u Ulcinju sa Otrant Olimpikom, a omladinci Grblja u ponedeljak od 16 sati sastaju se u Bijelom polju sa Jedinstvom. U 29. kolu druge lige kadeti Bokelja u subotu od 15 sati gostuju Onogoštu.
0: Vaterpolisti Primorca izgubili su u bazenu Dragan Trifunović od Budve, Budvanske rivijere 18-9 u prvoj polufinalnoj utakmici prvenstva Crne Gore. Domaćini su do velikog iznenađenja vodili Nebojša Vušković i Nenad Dragović sa po 4 gola. Za Primorac 2 pogotka Đura Radovića. Kiks Primorca ocijenio igrač kotorskog kluba Petar Ćetković.
1: Nažalost, jako ubedljiv poraz u Budvi koji nismo očekivali. Znali smo da će Budva biti jako agresivna na svome bazenu, da se unaprijed neće predati. Upozoravali smo na to, ali očigledno da pristup ovoj utakmici nije bio ni blizu kakav bi trebao da bude jedno polufinale prvenstva i jedno profesionalnog sporta. Moramo da idemo dalje, za već 4 dana nas očekuje nova utakmica. Dobili smo, da kažem, veliki šamar i očekujem reakciju ekipe i da ćemo se spremiti za ponedeljak što je bolje moguće.
0: Revanš je u Kotoru u ponedjeljak 18. maja od 19 sati. Jadran je u drugom meču polufinala pobjedio Budućnost u Podgorici 23-9. Vrijeme sutra u južnim predjelima, ujutru ponegdje moguće malo kiše, tokom dana duži sunčani periodi. Na sjeveru prijepodne pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom, u drugom dijelu dana djelimično razvedravanje. Vjetar uglavnom slab do umjeren, sjeverni u južnim predjelima promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 16, najviša dnevna od 10 do 22 stepena. Pratili ste info pregled za 16. maj 2026. u tonskoj režiji Kristijan Đuranović, u studiju Nataša Janović.
2: Info pregled.
20: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
22: Radio Kotor, ga viši.

right. I know